0: boipsilo bja mannete bo mo go thobele fela mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Yo Tommy, sete ya dinala e botse bjang? Na o fetošitše se sengwe?
2: Go bjalo fela, go banka gaka.
1: Eng?
2: Ke botše Capitec Entrepreneur Account. Nka hwetša mokitlana ka oketša mebala ka ba ka reka ditlabakelo tše mpša le ge kgwebo ya ka e sa ngwadišwa.
1: Yo, o iswere mata.
3: Na wa ipereka, gomme o itukišeditše go godiša kgwebo. Bank on Better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke moabu ya mekitlana yo o lego molaong ebile ke FSP 4669. Go na le ditefelo tša go bula mekitlana le tša ditirelo ga mmogo le dipeelano.
4: Na o nyaka luxury kitchen go ba raka fela? O nyaka luxury closet go ba wardrobe ya go tshwane le ya botlhe? Luxury home bar go ba baife go baife? Ge e le gore karabo ya gago ke luxury, gone kopanye le ba Moremi Kitchens go ba kgwetša Baobab Gardens Thornhill Polokwane, go ba 9 Cramer Road Sandton, Riverside Mbombela. O ikopanya le bona go Moremi Kitchens .co.za, go ba Moremi Kitchens go Instagram go ba Facebook o ka leletša 010-023-0729. Moremi Kitchens, luxury ke bophelo bja rena.
5: Kopana le Ntombi o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša prosaidin tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši.
6: Ka prosaidin ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare.
5: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosaidin o kwa phapano.
6: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosaidin ga se prosaidin. Prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
0: Ivalena iria pele o tla ga ira go raro thobele FM mo shato wa tsebo le boithabišo
7: tokon ape wena lunch ya ga e go rata e ke le tseleng ke le lunching tsa marwe tsa marwe tsa marwe.